0: Prabu Nalakasura itu kaayaan. Ieu para denawa anu nampi pansen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulunu ka ieu tempat.
1: Dah, leres.
0: Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun di pelakan atanapi malah wija di ieu tempat.
1: Wah, dipasian cari.
2: Hei, dulur.
0: Kulah.
2: Urang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu.
1: Lumayan.
2: Tereh pangsiun urang. 5 hektar wae mah di dieu ieu.
1: Urang melak.
2: Bagi-bagi ku sararea urang pelakan naon we deuleuh.
1: Pelakan itu we kentang.
2: Keur engke bekal geus pangsiun, hayo urang ngabaladah.
1: Geuh.
2: Tapi ulah ngaganggu ka beulah tongoh. Syawareh melak jati.
1: Dah, melak albasiah kayaknya.
2: Melak albasiah, melak naone kadu picung ku panangka.
1: Ya, lu kira-kira bakal bihasil. Anu deket-deket saya melak.
2: Urang tumpang sari jeung palawija anu rada deet di alana.
1: Ya, sampe kacang makanya.

0: nirangan di kakau daling lisan mekaten pengantikane pun. Hidup anak ama buah ati kembang soca mustika kula di pawenangan. Anu dijieun buah kabanggaan berang jeung peuting diri kaula kasep panu. Bagia sasumpingna di pagelaran Jawiyap kasep kepayung. Eserkeun eta korsina sangkan teu pahwak-hwak dina nyarita. Dina waktu ayeuna mah bakal aya hal-hal anu ditepikeun. Aya hal-hal kaperluan anu luar biasa. Anu martak diangkir lain wanci diondang datang lain mangsa disaur cunduh lain waktu. Dah. Siap eserkeun kabul hareup Raden. Nuni dateng sandika Rama Dewaji. Putra panjenengan panuti payung nampin hun dateng pembage. Dah. Kalawan ngaturkeun sembah sungkem kahunyuk. Kangjeng Rama mugia kersa katampi kalayan kapingahan kaulan. Ditarima kasep. Puja stuti mudak terima dening tangan loro kiwa kalayan tengen. Dicatet dina ati sanubarian moal kakeunaan ku Owah jeung Gingsir kalawan bakal dijieun jimat cahya nur cahya dina kahirupan ama beurang jeung peuting dina cageur kalawan dina keur kaayaan geuringna. Ditarima Raden. Kapingkalina ti eta tina non rupi hal kalepatan ageung sumawon teuning alit. Rumaos putra panjenengan ngadampal ieu pagelaran seueur lepat batang leres kaulan. Nedam maklum nu kasuhun ninggalih nu dipamrih hampura anu katedha. Bujeng hingga ka dipenta dalah teu dipenta ama geus ngahampura leuwih teula. Pada-pada saling maklum pon kitu deui ama menta dihampura dangaran salah megeni. Teu di anak teu di bapa. Teu di salaki teu di pamajikan teu di atasan teu di bawahan. Teu di murid teu di guru teu di santri teu di ustad tangtu bakal aya. Salah mah salah. Urang pada-pada saling hampura anaking pandu. Dawuh ti malan kaula nun katil perkawisna aya pikeur saeunaun. Purwa ngaturan dan linggih sanesna wanci ngondang datang sanesna mangsa. Tansah diajeng-ajeng kaula nun. Kelan. Ularek burung gusuh bari jeung teu puguh gagancangan bari jeung pincang. Ularek gerges kada blug tapi palebah dia urang mipit amit ngalap menta. Laras. Sangkan kaditu teu melengkung bekas nyalahan. Sangkan ieu obrolan dina poe ieu teh aya guna jeung mangpaat. Jadi ilmu keur urang sadaya anu sami kumpul ngariung bongkok karonyok di ieu patempatan malah mandar pikeun pibekeleun hirup kumbuh di dunya rawuh di akhirat. Kasepuhan Kakang Badranaya Kapayung Kang.
1: Kapayung Kakang Semar.
0: Aduh ayana pangaulaan sadayana.
1: Disemaap dipun Semarmu. Payun nampi nuhun dateng pembage kalayan unjuk sumangga ngaturkeun sembah sungkem nuhun.
0: Ditarima Kakang Semar.
1: Hatur nuhun agan. Kahunyuk juragan anom ditampi nuhun Kang. Oge tina samukawis kalepatan jisim abdi nedah maklum nu kasuhun. Weninggalih nu dipamrih hampura anu katedha.
0: Rumaos cisim abdi dongkap nati padesaan ini tati pasisian. Lumaku ti

0: Suara naona? Suara ihba jeung wae ngahiang tadi. Lain ngahiang eta mah kitu mangalahker. Hei, kisila. Duh, saha? Kisila.
1: Weh, sanes abdi mah kidaus. Abdi kitaro ngulan.
0: Urah kaget ye kaula ye. Wala dia balantam tamat di negara Batam Merah.
1: Ah, ah cilaka ieu mah.
0: Nah,
1: nu nagih ti toko material juga nama. Rek nagih bata kandu beungeutna merah cenah kitu.
0: Ye, da aing mah teu masa ngajuk bata. Mun ngajuk ka deudeuh kamari pernah. Ulah kaget kisilah.

0: Unal. Ya. Topateng tulungan ama nyeri tulungan.
1: Kek lanan linggih.

sadi kantun ku Resi Druasa. Dewi Kunti Nalibrata bingung nutaya papadana munur jungkrang maju jungkrang. Kitu lain, kitu salah, kitu salah. Lir ibarat buah si Malakama. Dituang ibu nu bakal perlayak, teu dituang bapak nu bakal perlayak. Kitu kayaan buah si Malakama. Kitu lain kieu